emana musheni kada no kwa desu wobete mote. Ema good evening eba odwa humasu ene ye Wednesday ene eye wikuyada. Uye wikuyada ba me mawo se minkande mpu nencha me mawa kwa babo odwa humasu watu. Ukade babia nyami shirano minimnyete debia mekase ukade babia nyami shirano. When you experience ukwada ba, you will know se omu ye bless. And si se ye kwe kuse ye kuya omu nkomo na midye. So ya aku omu omu nkomo ena midye. Na ene de mo nshe kromu ha abo be abo ma yesi si obi eni kromu ha obi eti o wi ase afa na nyina ye kekase wodo ahoma upe ay o se nkwe obo tue po ba abotue kwanye kwe o se ba akwe ni se nti ye tre o se wodo ahoma so the legendary show ne de mesra o egusu jina ne nan so se dia na etie ene enra ene tete no sana egusu tie na mi show that time odi we fidi ato adom 106.3 fm awuti odo ahoma so midi e de bella the all rounder ene me ne wo be fem na ye be kai kai ye ho kakra me start ye se wo follow me be unse enyum na edida kwan mu no unye wa y2k ba forget won ti ase and then me to be me mammy no mu ye adwuma wo shop say eh madam nyum we sara ye na waje akola na wo de hu koto eni a osi aba ene ye tunyum na Nga se nyo na ye time no so na ye de papa. Enyum na ye didi we de se ye da form boko. Kwa de se menka nche o se woda ya che o se medofu yo. So what that che de na wase ye ho a